na tumi nyina ye ne de yi okwara kwa okwara kwa obetu ajina nanso emem obekansam nanso enyina that says the Lord. Obekansam obetu ajina obesusu adehunu.

Mepa imse radi aye wadum na wasori ya mepese ushira radi na wukane kesiye senye Davidi eka ye dabeni yebeja e radi shira. Ye njani shirada. If you say Psalm 34 verse 1, David said, me shira e radi. Nenyina, nenyina, ya eneka hon. Na ose, na ye ye e womeni mdeyi, e radimu na mekrabe huwa huwa no hon. Ahobrasifuo e beti, na umbihu na umweni hache. Timone menkamfu e radi kesie, na mumeye mwomeni dinso. Mashusha radi na mi kofidi ya radi wabuwa me. Na we yime fi ni ya misuru nyina. Yee. Ni ya misuru. Ni ya misuru. Ni ya misuru nyina beme na we yime fi. We yime fi. We yime fi ni ya misuru nyina. Mashusha radi. Mashusha radi ni wabuwa me. We yime fi ni ya misuru nyina. This morning, if you seek the Lord, He will deliver you.

bie meboa and anytime you bet for a benu akunya no na ne wura fi ne niam a wo keka so obeye nyina meboa deception deception is everywhere e wa adwuma mu ya ba drum e ya ketrenti ne ya ba adwuma ne atu aka ne nya bidia hwe ya yire ne yema meboa Ubetimi enye obi wa adwuma mu aho. Akwa kwa ese adwuma ne nye papa. Obedada wo aluta continue. Yen sori ntia adwuma no. Bada bra mo be sori ntia adwuma no wa twene hu din akobɔ mpanyimfo amane ye. Wa twotwo mu nyina mu din di akɔ. Na afi mo ba ye mpanyimfo target. Deception.